yang na tang si ge mu ma zhe ji de ya stor chen dil ka ta tam ra ta da sa je ma ko ke le chi da ya chu lu lu bu ni da ta zhe da si ge ta ta xi ma ga na zo bu ji che ya yonyo manyo kho tar sar gi che yon kha lu na sho ga ma hu chi na ma ya yar ja u kha la ta du bar si yon ban zun se sa chi chi ri me la ya ta ma chung li ga ta ku thang re hun ta ta jang go go zun chi la ya ta ju kwa nam go ta u kha yo chun le chen ka ba da chi yo ya da lo ma sir gu la ta wa da go do sya da kar da cha da chi go ya yang hua wu ti cha ta ku da go yang da ra se lu go ku ma chi na ya ta ma de kha si ri du gu la ku mur ja wu kwa lo je mo chi la ya se ya du si na tam chi chu la kumur jabu mama la chiriyana ya stanju kachi yula ta chau la khogo sunu gulun bu che yula tu la di kho ya tamata bu che yula ta ku na khogo yaha terang nyama ku tu ri la ya jigan tha mo ja pa ta te da ya na yagan da ra se ta on di ni na ji la ya kham ga tha wo ndu do la ta si li ta ya che se la ram ti ti na ri cho ya khala ko na na wi ta wa ra bu si yo ma ku la la de wa chi me la olun chin ti gla ta la ngai kam ma kan tham un di tang ge shi wa ji kha mo yi di di ka wa si mo me to san ji se jo ti yin le ka la zg le na nya mi ar ja du no hwa wo sta ka cha ra ga z ka cha ga chi ni yab jao ti nda na ta ti jige ga ji gar ra bi shi gar ga sai se mo me to khlan ji se jo ti khlan da lenga